0: malaria ilepaya ukwabula ukupose nshita. Umwana wenu umubili nga ulekava, kavieni kuchipatala mupepi.
1: Iimbila, awa chimiletela abatanga tapafia abumi, ukubwambela pamona wa Development Media International.

0: wabula okupose nchita umwana wenu umubili nga ule kava kavieni kuchipatala mupepe
1: iimbila aba chimiletela abatangata pafiabu umi ukubombela pamona wa Development Media International.